Өвл нам амарт, өвл нам амарт гэж хэлээ. Анчимэр алахлаа. Таун сарын турш,